Yo que se vigile la radio, se lijo nal, jaín, eran se lejón cabal, bantios, bantios, jereche con inglés, se hecho rico, jacue, jacarro, se lijo radio, ya no, se me gana cien. Bueno, vamos, si lanchan, se nos sigue, jun, lija, es, si lanar, chirú, licután, culá, sábado, jun, la jush, beli, po, julio, tacuán, lizolok, chiris, li, ratín, lija, cua, dios, salicentro, san, josé, chanchis, junich, junil, la, ya, vacinel, cholobanel, Reli ob roskal chi como nil chanto cuan gente bueno silal ne que escabok chan chi junil sah chek quing ish ah misioneros ah kiava sinel cholobanel reli cuan sal su tamli ka centro san josé li cabre sin ka inchan tatiglas sa kwa shaki jonal reli agla se creo que silal a nebli instructor parroquial reli ka centro san josé san juan chamelco a nebli silal li kiokosh kel hachochis num se kilma שגרביתו כי שבע גילח הקנחל ליקיו תיקולא תוח סלח חונק מל וכאן חיצרו ליקותן כולח בי קואנק לקבר סינקיל וכאן חיליח סנטרו סן חו שינק איש קיאב סינקיל חיליח סנטרו סן חוסה ביתיאל וכאן חיליח סנטרו סן פרנסיסקו וכאן חיצרו ליקותן כולח ביתיאל תשקולק לאש לישבניל קביל לצלומתק אחרו תשקולק לאש בניש קביל ותמרה וכאן חיליח מיסיונרוס Jocan aquí la Ashley ministros, la Ashley instructores, Ajel Ru, Nachtesh Kulak Salikabra Sinkan, Lita Kwanshwanukil, Aran Sali Centro San Francisco, Chiruli Kutan Kulak, Villale, Aran Kwanjo, Jocan Seichur Hil Chogreche Kunilesh, la Ashley Angel Sali Santa Iglesia, Ajel Viru Nachtesh Kulak Likwan Lek Angel Sali Santa Iglesia, Marelata Cholobanela, Chavasinach Kunila y Villal, Marelati Misioneros, Lat ministro, lat instructor, lat solomtang, jerutat kulak salik kutan kulak, aranzaleja centro San Francisco, aranzagalta, kuanglin nimle chutam han. Ogena panartio segundo chundilashbi, likualek angel sali santa iglesia, to kuan aranzagal, aran chiruri kutan kulak. Saint Churchill chogrecha chundilash, es ka comunico angesik chertabar, sali junjun china.